na ye se ye ye di o ma mo wa mi tu mi ti a si da ye wo ni mi mi bu wa fo nya mi kro kro ni wu e ra ni a kro kro ni wu. Oh.